The Nolan Sisters her med I'm in the mood for dancing. Før det, Level 42 og Lessons in Love. Så er der dømt dejlige danske toner. Det er Morten Remmer i den vokale foregående fra Back to Back. Vi skal have fat i, som de andre gør. Godmorgen.

selvom det har regnet, så er der stadigvæk tørt nogle steder, så der er nok nogen, der ønsker, at den her den kom til at virke. Danseorkestret var det på Radio Alfa og Regndans. Og der er nyheder her kl. 14, og så fortsætter Eftermiddags Radio med Men at Work, Who Can It Be Now? Ha' det, Bill Medley og Jennifer Warnes, og have had the time of my life på Radio Alfa. Yeah.

Det var med den her, hun vandt det danske internationale med det Grand Prix. Det var Emily DeForest på Radio Alfair, Only Teardrops. Og her er det Rick Astley fra De Glade Stokken og Waterman Day, hvis I wants to dance with me på Radio Alfair.

Simply Red med Mick Hucknall og Holding Back the Years her på plads nummer 35 på Retro Top 40. Op fra 39, ned fra 17 til 34, Rod Stewart. Og en herlig single for ham hedder Every Beat of My Heart. Rod Stewart på Retro Top 40.

Modern Talking Atlantis is Calling SOS for Love fra 28 til 23. Det fremgang er der også på plads nummer 22 på Retro Top 40. Miami Sam, Shane, Gloria, Estefan, her er Falling in Love.

hver eneste lørdag fra klokken 15 til 18 og søndag fra 18 til 21. Det var plads nummer 19, Genesis med The Invisible Touch. Tony Banks, Mike Rutherford og Phil Collins. Og så er det David Bowie, er klar her. Det er på plads nummer 18 fra 21 med Underground.